0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Imam pomladanske kikse. Imam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Pomlad